da li te želim ili ne, da vrat ti mirišem u svitanje i snivam s tobom razne sne u tvojoj glavi.

Dragi plevci, slušali smo Madonu. Vreme je da osvojite ulaznice za KPGT. Sutra u subotu u 20 sati možete pogledati predstavu Gorski vjenac. Pišite nam na Instagram profil Play Radija, napišite KPGT, ko se prvi javi, ide sutra da gleda Gorski vjenac.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Leoni i Callum Scott. Stay. Playlista. Subotom od 12.
0: Glasajte što pre.